De cambadeam, bundu jose jupangejam. Toatu banetu ni mushima, kene kimosh. Yenye wakuvala, yenye yokidi. Kidi aishietu.